Ebusia anope mame fa enchi akese mfi dwumadie so emfa emmao. Emre aso se yan kasankasa ya ho ban bo ensem no yesua ade. Mr. Osefre obi no no so fre obi na kache ne se adom ahinwa enim afutuo mre. Ye yan kasankasa ye personal safety tips anope me de emmao. Abusia na no yeshe eniema anase die ebeboa onipa biara nipa biara wa waho bible eho ensem wankasa woti meni waho bible ho ensem yeshe ye na yehunu se eni ho kwan anase enyese yen yankasa mpo ye de ye pe enum enru anase enru no mpo ayenum no ye chekehwe sa espy anase espy ye na feedback ya minya ye nti anopay no mesrel yensan enhwebium ebreben na wose ye num edru na edru no mpo no eye edru aya trauma ye ndadada ya num biage bi ana se yen ya na de ye pe akwakoto edru e na ye num mesrel ada no yesua de me ka kire wo se enkonkonom edru a doctor e ma wo kwan se num emfa wo pe enkoto edro enom ampa enra feedback na menya ye no ebiri se enkofo bi wo ho a omo si wo mo first aid box no emu aye ma isan se omo ewo enro bebre wo nti wo hu se no ho na mba bi ye ne ya na wakohwem na wakoyi bia no mesrew sesa na wo ye sesa ekwan no na wo fa so enom edro a mesrew se efi na ekure emfa wo pe enom edro a doctor enchro ma wo Mr. Edro bia wo nom no bo modern se wo bɛhwɛ ho edro bia wo manufacturer date ɛna ɛwɔ expiring date bo modern ahwɛ se edro a me nom yi expiring date no ɛtwa mu ana se ɛntwa mu Mr. ne awu hu no bo modern frɛ obi na on ready edro no ho na on fama wo obi kɔse sa ne nwuro nyina mpo ɛma enru a otwa sɛnde me Enura, ewa se onomo, ebre biya eche munumpu, ononso onomo ye. Edura, onua debia, nena ya ni ya, okoto onomo no. Enuna debia, okoto onomo, misreo. Wahu baimbo, ehun semu, ehun hienti. Mesre se, first aid no, eye, sefie biya, anaseda imbiya, ibi wum. Nemum, enkoto enro, enwum. First aid, eye, eniema ye digumo no. Eye, eniema, emergency biya ba ye hiya. Ayebe yusu, eno na yedigum. Enko pharmacy, nko paki nro bebre, emishimu. Woye sa, wu wahu bambo ensemono, wu bre nase. Misre, se uwo enro, ewo fie dada. Ah, adano na na woyare no, ena doctor trauma wa, misre wu se, sa enro no, evra wu honamu yoyana, enko num sa enro.